enye awu fo ne beyi awade aye na enye wonwa wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bempo ma di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besra awade afine abu.